0: popovdne. Gasa vam ov. Z muzikom, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer radio.
1: Nikoga je! Poslušaj to! Poslušam.